راہل تنگبالی او د هغه کسانو ته وای چې هغه دا ځل جنگ لپاره تیار دی. راہل په دې جنگ کې سخت ټپی کیږي مګر بریالی شي. درگیش او تنگبالی اصلاح کیږي او د راہل او د مینا واده ته غاړه کیږدي. راہل یو پیغام پریږدي چې مینا د سیمې او د ژبې هیڅ خنډونه نه لري او په فضا کې د مینې او د محبت هغه سندره یو ځل بیا انګازه شي.